0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Oh, y'all radios out there. Song goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Shame on me.
1: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
2: Let me be your hero.

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all.